91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ילדודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
1: שלומית בונה סוכה, מוארת ירוקה, על כן היא עסוקה היום, ואין זו סתם סוכה.

יס, בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח, מה שלומכם? אנחנו כאן בלטודס, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7:03, אנחנו עד 9 ביחד עם שיר ילדים, שיר ילדות, שירי חגים, ברכות והקדשות, מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם עד השעה 9. אני חמי גדסי, ואנחנו פתחנו עם אלבום שנקרא, אתם אולי מכירים, שירים קטנים, מספר 5. מי שמבצע כאן את השירים, מי ששר, הוא עוזי חיטמן, יחד עם חני נחמיאס. אז פתחנו עם שלומית בונה סוכה, אנחנו בשירי סוכות, המון שירי סוכות, ואני כבר אומר, מטריע, מזהיר, שיהיו פה אותם שירים, אבל בביצועים שונים, מבצעים שונים, עיבודים שונים. יש פה הרבה שירים. אז בואו, אנחנו התחלנו עם שלומית בונה סוכה, אחר כך נשמע אולי את השיר הזה בביצוע של זמר או זמרת אחרת. אבל אנחנו נתחיל ונאמר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו. כל מי שכבר ביקש שיר, בוקר טוב לשרון מוגמי, גלי נוינר, גבריאל אתגרוב, נועה פורט, רונית בר יוסף, אלון נועה, רומי ולי גרינפלד, בוקר טוב לאילן דודוב, עודד בשרי, שרי מוסקוביץ', יוסי חג'אג', אוראל ותהילה עושים שמח. בוקר טוב לחגית, גיא ואילי כהן, בועז ונועה דיפשי, יעקב מזרחי, בוקר אור לכולם, לכל מי שמאזין או צופה. צופה דרך האפליקציה, צופה דרך האתר, אנחנו כאן בשבילכם. אולי אחר כך קצת ניכנס לטיק טוק, מה אתם אומרים? אולי. טוב, בואו נתחיל עם הבקשות שלכם. אנחנו עם בסוכה שלנו. נועה פורט, בוקר טוב. חג שמח, שבת שלום. את רוצה את בסוכה שלנו מתוך שירים קטנים מספר 5. מקדישה את השיר הזה לשרון, לי, ליונתן ינובר, לוטם, לאה, ליעד, ירדן, עומרי, גלי, נועה, ו... לא, רגע, לא, נועה פורט, את פה, הנה, את רוצה להקדיש את בסוכה שלנו, לשרון מוגמי, ירדן תלמור, גלי נוינר, גבריאל אתגרוב, יונתן דוד ינובר וליעד לוי אסייג. הנה, בסוכה שלנו, בשבילך נועה פורט.

נאמר בוקר טוב גם לשושנית אלקבץ שהצטרפה, ואם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות לאחיינים, לילדים, נכדים, אם אתם רוצים לבקש שירי חגים, סוכות, אנחנו כאן בשבילכם בפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי. בפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי. באינסטגרם ילדודס קו תחתון 91 FM. אנחנו גם בטיקטוק עם חמי גדסי, ותוכלו גם לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, למספר 054-92-91-91-1. רוצים לשלוח הודעה כתובה, הודעה כתובה בלבד, בקשה לשיר ילדים, שיר סוכות, 054-92-91-91-1. אנחנו נמשיך עם שיר הגשם מתוך שירים קטנים מספר 5. רגע, זה לא זה, זה לא זה. שיר הגשם זה זה.

5. רגע, זה לא זה, זה לא זה. שיר הגשם זה זה.

גלי נוינר, בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח. את רוצה לשמוע את סיסו ושמחו בשמחת תורה, מתוך שירים קטנים מספר 5, להקדיש אותו לנוע, לי, לליעד, ירדן, שרון, לוטם, גבריאל, עומרי, יונתן, לאה, ואני מוסיפה, כך את אומרת, כותבת, חג סוכות שמח לכולם. גם לך?

עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב, שבת שלום וחג שמח לגבריאל אתגרוב. אתה רוצה לשמוע את סוכתי הסוכה. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, ליונתן ינובר, לוטם, לאה, ליעד, ירדן, עומרי, גלי, נועה, ואתה מוסיף. אני רוצה למסור לכם מגדסיה יקר, חג סוכות הכי שמח שיש. גם לך, גבריאל אתגרוב, תודה רבה. בואו נשמע את סוכתי הסוכה מתוך 100 שירים. דפנה הרמוניה.

אנחנו ממשיכים עם מהשירים, אותו אלבום, מהשירים ראשונים זה נקרא, ואנחנו עם הבקשה של פטיש מסמר. עודד בשארי, אתה ביקשת את זה, נכון? כן. אז אנחנו נשמע עכשיו את פטיש מסמר, והוא נקרא פה באלבום הזה סוכות. אין לי מושג למה, אבל הנה. אנחנו נשמע את זה, ובוקר טוב לעודד בשארי, שבת שלום וחג שמח לך.

אנחנו עוברים לחגלי, אלבום שנקרא חגלי, מתוך תוכניות הטלוויזיה, טלוויזיה השירים וסיפורים מתוכנית הטלוויזיה לילדים. בוא נראה מה יש לנו פה, זה הוקלט ב-1975, המילים לשירים ולסיפורים לאנאור, והעיבודים המוזיקליים של אריה לבנון. בואו נשמע, יש פה ארבעה שירים לפחות, אנחנו נשמע את הראשון שנקרא...

0: בונים סוכה. לחן של דפנה אילת.
1: אנחנו נורא עסוקים היום, אנחנו בונים סוכה. הזוזו הצידה, פנו מקום, שלא תקבלו מכה.
2: תחזיק את העמוד,
1: תזרוק לי מסמר,
2: היי, מי מחזיק את הסולם?

חג לי. וואו, אתם זוכרים? זה היה אז בשנות ה-70, 73, יום הכיפורים, משהו כזה. יש באלבום הזה שרים גם שלמה ארצי, אושיק לוי, שוקולד מנטה מסטיק, ירדן הרזי, רותי הולצמן, ועוד ועוד ועוד. וזה היה, זה שודר בטלוויזיה החינוכית. בואו נשמע עוד שיר, וזה נקרא, אנחנו עכשיו בשיר שנקרא בסוכה שלנו. גם כן, מתוך חג לי.

0: חג שמח. חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM.
1: בוקר טוב לאסנת פז.
2: בוקר טוב.
1: את מתוקה אמיתית.
2: גם אתה מתוק אמיתי.
0: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה 91 FM. בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
1: שבע, 23, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ילד דודס, אנחנו התשע ביחד עם שירי ילדים, שירי ילדות, שירי חג, ואתם מוזמנים לבקש שירי ילדים, שירי סוכות, מה שתרצו, שירי שמחת תורה. אנחנו כאן בשבילכם, אם אתם מעוניינים לבקש, להקדיש את השיר לילדים, לילדים שלכם, לנכדים, לאחיינים, לשכנים, אז יש כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא דרך הפייסבוק שלנו, דף הפייסבוק של התוכנית ילד דודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק ילד דודס עם חמי גדסי. האופציה השנייה, אינסטגרם, ילד דודס, קו תחתון, 91 FM. האופציה השלישית היא דרך הטיק טוק, חמי גדסי, והאופציה האחרונה היא לכתוב. SMS או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד ל-054, אתם רושמים? 054-92-91-91-1 054-92-91-91-1 טוב, אנחנו ממשיכים עם חג לי, ואנחנו עכשיו עם הבקשה של שרון מוגמי. בוקר טוב, חג שמח, שבת שלום, ארבעת המינים, זה מה שאתה רוצה, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לירדן תלמור, גלי נוינר, ליאל מלם, לוטם ברדוגו, נועה פורט, גבריל אתגרו ומוי נזר, יונתן ינובר, ליעד לוי אסייג, ואתה מוסיף. אני רוצה למסור לכם מגדסי היקר, חג סוכות, הכי שמח שיש, תודה רבה, שרון מוגמי. הנה, בשבילך. תרצית ארבעת המינים, קיבלת.

אוקיי, שיר אחרון מתוך חג לי, והשיר הזה נקרא ארבעה חברים. כך הוא נקרא, ארבעה חברים מתוך חג לי, ואת השיר ארבעת המינים ששמענו מקודם הלחין אריה לבנון, וארבעת חברים הלחין שלמה ארצי. אז הנה, בואו נשמע את ארבעה חברים.

איזו תוכנית זאת הייתה, אה? חי לי. טוב, אנחנו ממשיכים. שיר שביקש עודד בשארי, בוקר טוב שוב, שבת שולם, חג שמח, אתה רוצה לשמוע את מועדים לשמחה של רונית אופיר. מועדים לשמחה מתוך ושמחת בחגיך, שירים לחגי ישראל ולנופי הארץ, רונית אופיר. דודו ברק כתב, לחן של טוני הלפמן, הנה.

טוב, עכשיו הגענו לבקשה של רונית בר יוסף. בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח. רונית, אתגרת אותי, את רוצה לשמוע את סוכה נהדרת מתוך פרפר נחמד. זה לא יצא באופן רשמי, מסחרי, זה רק נמצא ביוטיוב, אבל מבחינת זכויות יוצרים, זה שייך לדתיה בן דור, שכתבה והלחינה, והיא נתנה את אישורה להשמיע את השיר הזה מתוך דף הפייסבוק שלה, אז, וזה רשום באקום, אז אני מרשה לעצמי להשמיע את השיר הזה, שיר מיוחד ויפה עם אופרה חזה שם בין היתר, אז הנה סוכה נהדר מתוך פרפר נחמד. רונית, זה בשבילך. אם אנחנו נשמע, אם נשמע, אם נצליח לשמוע. בוא נראה, בוא נראה. בוא נתחיל את זה מההתחלה, טוב?

0: ניסים גרם, ויינגרט, תשמעו, זה פשוט נוסטלגיה, פרפר נחמד. טוב, רונית, יפה, תודה. אנחנו תכף ממשיכים.
1: חג שמח. חג שמח. מרדיו לב המדינה, 91 FM.
2: לבלה ורי! אני אוהבת אותך. חמי, אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדות, אז חמי, גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
3: בחסות, 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שווארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
11: שלום ילדים, כאן דוד חיים
12: ומולי וצומי,
11: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
12: מה זה?
11: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
12: להתראות,
11: מחכים לכם.
12: מה זה?
13: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
14: ניתאי יונה.
2: שלום חמי, שלום הדוד אשתי, שם אחד הפעם. עוד שבוע שאני דבר לכם, מה קרה כל השבוע, שבוע קרה הרבה, בואו נתחיל. חג שוקות, התחלנו בחג שוקות אתמול. אנחנו עכשיו יושבים בשוקה. יום הכיפורים הגיע, יום הכיפורים היה. בראשון שני שעבר. בוועדת הבחירות המרכזית פשלה את רע"מ, הרשימה המשותפת, בל"ד, שם אבו שחאדה ועופר כסיף, בדין נגד מדינת ישראל, אחרי ששם אבו שחאדה כתב יום אחרי 7 באוקטובר מאמר נגד חיילי צה"ל ועופר כסיף שתקף שוטר והתלונן על ישראל בהאג, נפשל. סעודיה ותימן, המלחמה ביניהם נמשכת. מלחמת סעודיה ותימן נמשכת, יחד עם כוחות רבים. ארצות הברית ביטלה תקיפה משמעותית במהלך יום הכיפורים בתימן. היא ביטלה את זה. בטראמפ נעם באום, גם ראש הממשלה נעמו באום. מספר מדינות כמו טורקיה, ירדן, שרפת, היו נגד ישראל בשטחים. ביהודה ושומרון אמרו שזה לא שייך לנו. גיא אביגדור ליברמן אומר ברעיון ששטחי B ו-A צריכים להיות של הירדנים ולא של ישראל. תודה רבה לכם ותודה רבה על כל הכוחות הביטחון. תודה רבה למד"א, קב"א ששמרו לנו ביום הכיפורים, לכל השוטרים, לכל החיילים. תודה רבה לכם, נתראה שבוע הבא.
0: תודה רבה לך, ניתאי יונה, תודה לך. חג שמח, שבת שלום לך, למשפחתך. ניתאי יונה, כתב שלנו, כתב הצעיר, בהצלחה לך בהמשך. אנחנו נחכה לך גם בשבת הבאה. לא, שבת אחרי זה. שבת הבאה אין תוכנית, שבת אחרי זה אנחנו נשתמע. תודה.
13: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
14: ניתאי יונה.

אוקיי, זה מתוך אוסף שירי סוכות, שמענו את דליה מיהוד, אורחים לחג זה נקרא, ואם אנחנו באלבום הזה, אז יש פה שני שירים שמשפחת גרינפלד ביקשו. אז השיר הראשון שביקש, בוקר טוב, חג שמח, שבת שלום, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים לשמוע את בסוכה שלנו, שמחה וצהלה של יפה ירקון, מתוך אוסף שירי סוכות, הנה, קבלו.

0: לא יודע מה זה הסוף הזה.
1: טוב, בואו אנחנו נמשיך. רגע, אני שמעתי לכם אבל את שבע, מה זה? כן. אוקיי, אתם רוצים לשמוע עכשיו משפחת גרינפלד את השיר על הסוכה שלי, הביצוע של אילנית, הנה, מוכן ומזומן. ואתם כותבים, משפחת גרינפלד, אלון נועה רומי ולי גרינפלד, שיהיה לך, לי, כביכול, לכל משפחתך, לכל עם ישראל, חג סוכות שמח. תודה רבה, משפחת גרינפלד, גם לכם, חג שמח. הנה, השיר השני, לסוכה שלי, הביצוע של אילנית.

בוא נמשיך עם האלבום המיוחד הזה, עם אוסף מדהים של שירי סוכות. אנחנו נשמע עכשיו את שלומית לבנת, הסוכה שלי.

אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, כל שיר שהוא, לאו דווקא שירי חג, אם אתם רוצים לבקש שירי חג, שירי סוכות, שירי שמחת תורה, אתם מוזמנים לעשות זאת דרך דף הפייסבוק שלנו. דף הפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי, אם לא פייסבוק, יש לנו גם אינסטגרם. בואו נחזור על דף הפייסבוק, ילדודס, עם חמי גדסי, זה הפייסבוק. אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא אינסטגרם, יש לנו גם טיק טוק, חמי גדסי, ואם לא טיק טוק, אז יש לנו גם 05 הטלפון, להודעות כתובות. רוצים לרשום? קחו איזשהו דף, או ישר לנייד, 054-92-91-91-1. שוב, 054-92-91-91-1. זה טלפון להודעות כתובות בלבד. בקשה לשיר ילדים, שיר חג, אתם מוזמנים לעשות זאת, לכתוב, להקדיש לילדים, לנכדים, לאחיינים, לשכנים, לעצמכם. מותר גם להקדיש לעצמכם. בואו נמשיך עם חג אסיף, חבורת רננים.

יוסיף. את השיר הבא אני מקדיש לכל החיילים שיחזרו הביתה בעזרת השם שלמים ובריאים, שלהם ישמור על כל כוחות הביטחון. חג שמח לחייל, אלו שנמצאים עכשיו רחוק מהבית, שומרים עלינו, מתגעגעים למשפחות שלהם, אבל אנחנו כאן רגועים, שלווים, בטוחים בזכותם. יפה הרקוני, חג שמח לחייל.

בטח, זמרת המלחמות לא תשיר שיר לחייל. ברור, חג שמח לחייל, יפה ירקוני. אנחנו ממשיכים עם ירושלים, שזה מתאים לשלושה רגלים, הוא גם נקרא שלושת הרגלים, ומבצעת אותו נירה רבינוביץ'.

נירה רבינוביץ'. מקודם אנחנו שמענו את הביצוע של דפנה הרמוני לסוכתי, עכשיו אנחנו נשמע את סוכתי בביצוע של דליה עמיהוד.

אוקיי, נמשיך עם פטיש מסמר, שמענו את זה מקודם מתוך 100 שירים, אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע של אילנית.

טוב, אנחנו פתחנו את השעה עם שלומית בונה סוכה, ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה, רק שעה אחת, כן? יש לנו עוד שעה, עוד מעט. אנחנו סוגרים את השעה הזו, את השעה הראשונה, עם שלומית בונה סוכה. פתחנו עם שלומית, אנחנו סוגרים עם שלומית. בהתחלה, תחילת התוכנית, פתחנו עם ביצוע של עוזי חיטמן וחני נחמיאס מתוך שירים קטנים מספר 5. ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם הביצוע של, יפה ירקוני. שלומית בונה סוכה. עוד מעט אנחנו חוזרים, יש לנו עוד שירי חגים ועוד בקשות שלכם. יש לנו גם את נתי, הגעתי הופעתי בשביל נועה דיפשי, ויש עוד הרבה. אגם שומרת חג, שומרת שבת, אז אין את הפינה של אגם. אני חמי גדסי, עוד מעט שווים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: מרדיו לב המדינה, 91 FM.
2: אני מעבירה את התוכנית של הדודי עם חמי גדסי. אני אוהב את התוכנית חמי.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, מאחל לכם חג שמח.
1: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!

שיר הגשם, עופרה חזה, פותחת שעה שנייה. בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח. 8:07 עד 9 אנחנו ביחד עם שיר הילדים, שיר ילדות, שירי חג, מה שתרצו, אנחנו כאן בשבילכם. אתם מאזינים, רוצים לבקש שיר, רוצים להקדיש אותו, יש לכם כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדודה שמחה מגדסי, דף הפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא אינסטגרם, טיק טוק חמי גדסי. אם לא טיק טוק, יש לנו טלפון להודעות כתובות בלבד. 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. הודעות כתובות בלבד, SMS או וואטסאפ. טוב. מה? נמשיך? שעה שלמה הייתה שירי סוכות? אנחנו נמשיך עם עופרה חזה. פתחנו, נמשיך. והפעם, יעקב מזרחי, אתה רוצה לשמוע את עץ הרימון. שושנית אל קבץ, את רוצה לשמוע את שבעת המינים. קבלו, הנה, עופרה חזה בשבילכם. דאבל, זה היה טריפל כבר.

טריפל הופך הזה. אנחנו ממשיכים עם בקשה, לא בקשה, אנחנו מקדישים את המחרוזת הבאה לנועה דיבשי שמחכה בסבלנות. בוקר טוב נועה, בוקר טוב למשפחת דיבשי, חג שמח, מחרוזת סוכות ושמחת תורה של נתי גתי הופעתי. זה בשבילך נועה, במיוחד בשבילך.

נתי, הגעתי הופעתי. אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, ויש פה בקשה מיוחדת של אילן דודוב, בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח, אתה רוצה לשמוע את שיר ארבעת המילים, המינים, שיר ארבעת המינים, או אם תרצה מלך בסוכה. מי שכתב והלחין ומבצע את השיר הזה, זהו אביו מדינה. אז הנה, בשבילך, אילן דודוב, מלך בסוכה, או אם תרצה שיר ארבעת המינים.

0: חג שמח, חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM.
1: לכל שבת אני מעביר לתורנית ילד יודש ולב הגדולי. אני אומר רגבי
2: בחסות
3: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
2: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
15: עם פיקו.
16: שלום ילדים, כאן פיקו.
17: כאן קוגומלו.
16: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
17: כל שבת.
16: ילדודס.
18: חזרנו, 8:26, כאן ברדיו לב המדינה 91, FM 93.3, FM ילדודס, שמחה מגדסי, אנחנו ממשיכים עם שירי חג, שירי ילדים, והפעם בקשתה של חן טל שוורץ מקיבוץ נן. את רוצה לשמוע את האורח. המבצעים הם הכל עובר חביבי, ואת מקבלת, בשבילך. חג שמח, שבת שלום.

0: כן, הרוח הגיע, גם הגשם. הכל עובר, חביבי. זה נקרא האורח. חן טל שוורץ מקיבוץ נען ביקשה. האמת שאם הוא קוראים לשיר הזה האושפיז, אולי זה היה יותר מתאים לסוכות. אבל גם אורח בסדר. אני מקווה שאתם ערכתם, התערכתם, העיקר שלא הייתם לבד. זה הכי חשוב. משפחה, חברים, להיות ביחד בחגים, זה חשוב. זה כיף. זה מחמם, זה מאחד, זה מגבש. אנחנו ממשיכים עם דאבל מרטין מוסקוביץ'. נתחיל עם לב אם, ונמשיך עם פיט ופוט, ושני השירים, את שני השירים שרה יפה ירקוני משנת 1964. נתחיל עם לב אם של יעקב כהן ונחום נרדי. הנה, יפה ירקוני, מרטין מוסקוביץ' איבד וניהל מוסיקלית את השירים, את האלבום, הפיק מוסיקלית, ניצח, הנה, יפה ירקוני.
1: אמא, מה זה שם נופה? שם בפנים, טיק-טיק, טיק-טיק.
2: זה הלב דופק כל כך, שאותך אוהב כל כך.

0: יפה, נכון? אבל בואו נתעורר עם פיט ופוט, אברהם שלונסקי, משה גבר, והעיבוד, ניצוח, ניהול מוזיקלי, הפקה מוזיקלית של מרטין מוסקוביץ', יפה ירקוני, 1964.
1: תקשיבו ילדים, אנחנו מתחילים את ההצגה שלנו, והנה לפניכם פיט ופוט, מארץ ליליפוט.

שאולי, אולי אפשר להסביר זאת במשל. אם במכנסיו של פוט כל הכפתורים כפות, אז ידע גם גולם איש כי העסק עסק ביש.

Bravo. אני לא יודע אם היא בוכה שם או צוחקת, אבל אני שומע את פיט ופוט, ואני גם נזכר בביצוע של ציפי שביט. טוב, בואו נמשיך עם טובה בן צבי. יש פה שני שירים מיוחדים, מיוחדים, טובה בן צבי. בואו נתחיל עם סוכת דוד הנופלת. יאללה,

0: אם הייתם בבית הכנסת, אז את השיר הבא אתם מדקלמים, וביצוע מרגש של טובה בן צבי, והוא נקרא אין אדיר כאדוני.
1: חג הסוכות הגיע, חג הקציר האחרון, חג האסיף וחג שמחת התורה. ואנו שרים, סוכת דוד הנופלת עוד תקום ותיבנה.
0: טוב, זה אולי.

אז הסדר פה לא נכון. נו, אני רוצה לשמוע את... עכשיו שמענו את סוכת דוד הנופלת. בואו נשמע את אין קדיר כאדוני. אולי, אולי עכשיו? יש? כן, אולי.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו לב המדינה 91 FM.
2: שלום חמי, כאן סיגל מגן. כתבתי כמה מילים לכבוד התוכנית ילד דודס. ילד דודס, ילד דודס, כיף להקשיב בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, למלא את הלב בשמחה מיוחדת, כמו של ילדה ביום ההולדת. תודה על התוכנית הנפלאה.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
12: וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדודס עם חמי גדס.

כן, הם קוראים לעצמם להקת חג שמח. להקת חג שמח ישירו עוד שיר אחד, והוא נקרא והטיפו. זה מילים של מתוך התנך שלנו, לחן של דוד זהבי. איזה מאיזה ספר? עמוס. אוקיי, בוא נראה. בוא נשמע עיבוד של אבנר קנר והטיפו, להקת חג שמח.

להקת חג שמח. אנחנו בשעה הקודמת שמענו ביצוע של חג אסיף, של השיר חג אסיף, ביצוע של להקת חבורת רננים. אנחנו נשמע עכשיו את חג אסיף בביצוע של רותי הולצמן. הרגע זה זה.

0: טוב, אנחנו, נותר לנו קצת זמן, ממש כמה דקות, אז אני רוצה להשמיע לכם שיר ששר דוד חיים, שיר חדש, הוציא את זה ממש לא מזמן, המילים והלחן של תמי ארמוני, והוא נקרא ילד, דוד חיים. רגע, קודם כל אנחנו צריכים לסדר פה את הקומפקט הזה, שהוא יהיה בסדר, ואז אנחנו נוכל לשמוע את ילד של דוד חיים. אם נצליח, אם לא, אני אעביר אותו לקומפקט השני. וזה מה שיקרה עכשיו. זה מה שקורה. שעובדים עם דיסקים. נכון? זהו. אז הנה. ילד דוד חיים, שיר חדש. אולי פה זה יסתדר. אני מקווה. ויש לנו. יש? וואה, איזה בסה. בואו נראה שיר מספר 2. לא, משהו פה לא תקין. איזה בסה, רציתי להשמיע לכם שיר חדש שלו, וזה לא הולך. טוב, בואו אני אשמיע לכם שיר אחר. שיר גם מאוד מאוד מיוחד. אנחנו קרבים לשבעה באוקטובר, ויש פה שיר שמשפחת ביבס הנותרים משתתפים בשיר הזה, יחד עם גילי בא לבקר, יחד עם חני נחמיאס, טל מוסר, ימני ממטרה, מיכל הקטנה, דוד חיים, חברות הזמר של תמר חתוקה. אנחנו נשמע את השיר הזה שכתבו והלחינו גיל ורנר, גילי בא לבקר, וגדי גולדמן. השיר נקרא קוראים לי ג'ינג'י. יצא לכם לשמוע את השיר הזה? בואו נשמע אותו.
1: انه الانسانيه عندنا مش عندهم ما حدا حيصيبها عشان تعرف انه الانسان

מזכיר זיכרונות כואבים. קוראים לי ג'ינג'י. בואו נמשיך עם משהו משמח יותר טוב. אנחנו נשמע עכשיו את הפרויקט של רביבו, נוסטלגיה לילדים, והם מבצעים את רציתי שתדע, אלוהים שלי. הפרויקט של רביבו.

זהו חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של לילה דודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, בשבת הבאה לא תהיה תוכנית, שמחת תורה, שבת אחרי זה נחזור, ואנחנו נשמיע את הבקשות שלכם, שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אני חמי גדסי, ואנחנו נחתום את השידור המיוחד והחגיגי הזה עם מוטי ברקן, פיתחו את השער מתוך טלפלא, 1976. שבת שלום, חג שמח לכולנו.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות
1: מבצע לחג בספורי קפה, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה,
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון החברה.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: מבצע מיוחד לחג, קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה.
0: חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
8: כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: בחסות
2: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
11: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
12: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
11: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
12: 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות. זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה
7: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות. מבצע לחג. קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
9: שבת נוסטלגית, השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
10: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
9: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
10: 91 FM.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
10: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: איזה טורטיה טריקוט!
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה
8: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו. הכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות מבצע מיוחד לחג, קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
1: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון. קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.

0: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בשיר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה. נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

ברדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרי, צריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: היי,

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
3: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
2: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
3: 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסט שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו, נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, עם נאחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצאנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

עד לכאן עולם שלם הפך כל כך קטן מיד אל תגידי יש אחד אחר אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.